obaye je ikuro ni ipinle edo patapata won a je ko di ninu ipe gbogbo awon agbofinro awon olopa awon to nse ise ofin ni gbogbo eka eleka jeka ni